0: двоязична гимназија Буартал предсвечевала школску фешту, а то двечјазично.
1: Ја сум во Немачка моларирала, але смо имале хрватски, латински, шпанјолски и чудајот.
0: Dobar večer, to velim ja, Petra Marija Živković, pri ovom vrućem danu koga ste, kod se ufam, dosle dobro prebavili. Malo opustiti se morete morebit u ovoj emisiji sa šarolikim programom i na početku novom jačkom. Reci mi zašto tako mora biti, to se pita mladi hrvatski jačkar Fedor u svojoj novoj jački, u kojoj se bavi gubitkom i neizgovorenimi odgovori. Čujte sada, reci mi.